Dobrajam vám všetkým, kotci sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze Serbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jole na našim kulvatým svetče jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

Stupne do kontroly. Komentár Petra Medvedia. Povičme sobi to odkrto. Po druhej svetovej vojni stali sa historičná krivda, ktorá nemožne z nejak opravdati. Keď ich nelen opravdame, ale išli sme i z nema i sohlasne, pak sme sa nič nenaučili iz histórii, je voprosom, jaká je potom naša budúčnosť. Totož deň prepomenuli sme sobi jednu iz najvážnejších rán pro Rusenie v Polši, ale i obše, i to ričnicu hanebnoj akcii Vysla. Facebook doslovno vybuchnú všelijakama postami, ktoré dotuľajú sa toj téme, i keďže Seňa sociálna sieť dokladno sleduje naše interese, nečudo, že mnoho kúsočk i z toho šrapnela dystali sa i pred oči autora toj stati. Neznaviem sa vynačudovati množstvo komentáriev, ktoré danú podiu opravdali, ktoré by si dovali o tým, že so by to vselen zaslúžili, alebo tak, ktoré hovorili o tým, že to bolo zhodní s retorikou Polského inštitútu pamiaty národa, vlastno dáš to jak humanitárna pomič, mňa dospravd takú znemilo šokovalo. Keď človek na tom počne dumatý, prejde mu na rozum, što bolo skoriše, kurkací jajce. Svitový kongres Rusenív už v dakilko svojich rezolúciách žádal, že by Polša v tis pravi dala razantné stanovesko, ktorým by sme dystali cholem jakú satisfakciu, no doteper to vlastno nereálnosťou. I teper nie je takoho jasno odsúdženia z boku poľských vlastej, bo vox populi, vox dei, i oni znajú, že mnoho ľudí je vlastno akcia Vysla pozitívna, abo je to tak, že mnoho ľudí je akcia Vysla pozitívna, bo poľskí vlasti neznajú razy na vse sa od toho dištancovatí. Jak bače pravda, des seredení a vlasti i národ súd spojen, súden, toto tekuče je na jedním i druhým boci, to tá sama matéria, ktorá vse vstupe do toj samoj vršky. Lenže toto nie je problém len Polši. V bývšej Čechoslovákii najväčšou povojnovou skvernou je nasilné veseľovania na osnovy kolektívnej ven Nímcivi Maďariv a tak samo si s tým ani Slovácka, ani Česká republika neznali dodnes vrivnatý. Vláda Roberta Fica nedávno kriminalizovala iši polemiku o Benešových dekretách, na osnovy ktorých sa to dialo i zrobilo sa i z toho spochybňovania povojného uporiadkovania, što počalo robiti dajak problém už pre vlády Viktora Orbána a pre vlády Petra Maďara to bude jakbač veľká probléma v odnosenách. A tak samo by ste len smotreli, što všetko sa dočítate v komentáriach pod staťami o tí témy. No i jak raz včera v Brni ľudé protestovali proti toho, že tam majú v mesiaci maj odbety sa zísť v sudeckých Nímciv a tak samo pod staťami o tí tematici nemôž nič inče len kontrolovať dva raz. Či to reálno toto vedete. Retorika je bars podobná, či v prepadi Polši, či v prepadi Slovácku i Českoj republiky. Žertv tých hanebných pôdí so by to zaslúžili i buď aké opravdania, alebo dokonce preznania chb, už nie je len nemožlivé, už je to pomalé ohrožovania državnosti. Absorpcia pravdy je dakoli bars ťažká, hlavno keď ide o historičnú pravdu, ktorá nie je na našim boci, ale na boci toho druhého. Keď do toho išli vstúpľať politici, ktoré to znajú zneužitý, ktoré i z preznania chb zrobiť pomalu veľa zradu, môže to mať až tragičné dôsledky. No absorbovať pravdu raz musieť každej. Je to ťažké, no bez toho nemôž rušiť sa doperedu. I vlasti by tomu mali i tý prekladom. Inčak budeme svitkami buntovania ľudí proti sebe. Što? I znova nám to potvrdiť história. Môže pak kinčiť i väčšema konfliktami.

Ryské jastrabě 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

0: Nej kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. Do 17. maja môžete v našom múzeu vidieť výstavu Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presiačená nedožitým 85. narodeninám toho akademičného maľara rodaka z rusenského sela Čabena. Uvitrok 28. apríla sobi budete hodná na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý blog rusenského veselania Dobrý deň Patria. O 8. hodini i 5. minúti do poludne píde publicističná relácia zo života rusenskoj národnostnej menšiny, žijúčej na Slovákii pod názvou Rusenský magazén. Po ním o 5.9. píde rusenské vedania programu od Čerela. Teatr Alexandra Duchnoviča vystúpiť to týždeň na Seli v nedeľu 3. maja o 4. popoludne v kultúrnym dome v Becherovi i s piesou Na revíziu. Na revíziu to ostrá satirická komédia o životi i roboti sielského starosta i o tým, jak riešil problém sielských ľudí. V piesi nájdete dostatok humoru i muzeka, jak i vpetoj vodk a hlubokého značenia. Piesa je prestupná molodeži od 16 rokov. Na špit ukrajinskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 1. maja v Bratislavi na Petržalským Maja Lesi s programom Skarb. Ansambel vystúpiť o 5.9. večer. Ľubovňanskej maj to nazva podí, ktorá odbude sa 30. apríľa od 1. hodina popoludne v parku na plošči generála Štefanika v Starej Ľubovni. Môžete sa tešiť na stávania maju i národnú veselicu. Nastávania majú i lampionovú procesiu 30. apríľa. Môžete i tý v stropkový program na plošči SNP počínať o 6. večer a vstúpať medzi inšma bude i folklórnej kolektív Stropkovčan. Místo Bardejov vás 1. maja pozvať na Bardejovskej majale, z ktorej odbude sa na radničnej plošči program, v ktorým bude i folklór, ale i inš interesný interpret počínať o 5.3. popoludne. 8. i 9. maja od budúcia majové dní Mista Medžilabirci. Viacej informácií o programe nájdete na oficiálnym sajte Mista Medžilabirci. Národná muzika Stana Balaža v rámkach svojho jarného turné pozývať na koncert v Sneni, ktorý odbude sa 11. maja o 6. večer v Domi kultúre. Hosťom bude rusenský spívak Timotej Fedor. 23. maja v Kamiunci od budúcia medzinárodné zmáhania Skorosť i sela, zmáhania ťažných koní v Upári. Športová podia s kultúrnym programom počítať od 9. do poludne. Pokiaľ ste v Praze alebo sa do ňoj rechtujete, Karpatorusenskej krajinskej center vás zaprošať na maja, ale z ktorej odbude sa 30. maja v Slovackým domy v Praze. Viacej informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. Kultúrnej kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviď. Kultúrnej kaleidoskop.

0: Historyczny kalendar.
1: 2. apríľa 1891 roku v Sedleskách kolo Voronova nad Topľou narodil sa Antonín Semko. Bol to Siaščanek, srednú i teologičnú osvitu zdobil u Priašovi. Po vosviečeniu na Siaščaneka slúžil u Valaškivciach kolo Humennoho, v Čukalivciach, Vošni Olci, Šambroni, Drični i Pakostovi. Bol vybraný za poslanca do Slovackého sejmu v rokach 1939 až 1944. Písal opovídania i publikoval v novenkách Ruské slovo. Inakšie bol to otec, aktorý v Ukrajinským nacionálnym teatri v Priašovi, písnišie teatri Aleksandra Duchnoviča, Nikolaja Pavla i ich sestra Katarína. 12. apríľa 1921 roku narodil sa na Podkarpatiu selí Verbiáš Josef Feldbaba. Študoval na gymnázii v Mukáčovi, u vojnových rokách medicínu na Univerzite v Budapešti. Po vojni učil v škole a pak v 1947 roci prešiel do Priašova do Ukrajinského nacionálneho teatru. Tu bol spočiatku aktorom, písnišie režisérom, vedúčim v dramatičnom kolektíve i nakoniec direktorom teatru. Hral v mnohých piesach po rusejsko i po ukrajinsko, formoval sa pod vplyvom teatrálnej školy Zahrebelského i režisera Budského, koli stažoval v Národnom teatri v Bratislavi. Často pomáhal amatérskom dramatičnom kolektívom v kraju Homer v Priašovi 12. mája 1995 roku. 20. apríľa 1921 roku u Vladečí v okresi Stropky narodil sa Jurij Dankanen. Bol to historik i pedagog, skončil v Ruskú gymnáziu v Humennom i filozofičnú fakultu Univerzity Komenského v Bratislavi. Učil na srednej pedagogičnej škole v Priašovi i bol direktorom srednej školy v Stropkovi. Od 1960. až do 1990. roku čítal lekcie z histórie na pedagogičnej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi. Písal naučné roboty o nauci i vplyvi na výrobu, o nauci i ideológii, o Engelsovi koncepcii nauk i tak ďalšie. 21. apríľa 1931 roku v Pčelením narodil sa Vasil Lata. Budúci pedagog, matematik, fyzik, skončil Ruskú gymnáziu v Humennom i Vyššiu pedagogičnú školu v Priašovi. Učil u Vrávy i na gymnázii v Medžilabirciach, bol vedúčim kabinetu fyzik Krajského pedagogičného inštitútu v Priašovi. Dával metodičnú pomoc učiteľom fyzik na stredných školách. Z metodiky publikoval mnoho statej, vohotoval globus na pomoc učiteľom fyzik v stredných školách. Od 1991 roku bol členom obnoveného občestva Aleksandra Duchnoviča v Priašovi. Tragično umrel 6. decembra 2019 roku v Priašovi. 27. apríľa 1936 roku ministerstvo školstva v Praze schválilo osnovanie gymnázií pro Rusyne v Priašovskom regióne. Tak vynikla grekokatolická ruská reálna gymnázia v Priašovi. Jazykom naučania stav ruský jazyk. Peršom direktorom stav doktor Nikolaj Bobak. Od poloviny mája 1945. až do 1953. roku bol direktorom Alexej Farinič. Ruská gymnázia v Priašovi bola perša gymnázia v histórii Rusenej Priaševščina. Vochovala mnoho absolventív, ktoré úspešno zalúčili sa do života občestva. V mesiaci apríl 1991 roku ukrajinské nacionalisti vyhlásili vojnu občestvu karpatských Ruseniv. Svoje námahy koncentrovali na rozbeťa väčšina toho občestva i tak predseda organizácii Michail Tomčani i jeho zastupník stratili robotu. Tomčani bol nakoniec premušený odejti do Maďarska. Pod tiskom ukrajinských nacionalistí väčšina vybratých členov väčšina občestvo z existenčných príčin opustila. Historičný kalendár Rádia Rusyn FM prehotovil vyčítal Petr Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavíme sobie ďalšiu vznačnú rusenskú osobnosť. Pídeme na Lemkovenu i prebležeme sobie život vydatného rusenského poeta, pisateľa Nestora Repela. Narodil sa Nestor Repela 18. augusta 1923 roku v seli Bilcareva, jaké nachodece na západne Lemkoveni. Bol to čas po Perší svetovej vojni, ale i čas, kolí vže definitívno boli pohreblené Námah Rusení v Izlemkovena mati svoju vlastnú državu, Rusku Národnú republiku Lemkiu. Nestor Repela na osnovní školy dostal sa pri tvrdú ruku ukrajinského učiteľa Michaela Huceľuka, ktorý selským deťam vkazoval, jaká ideja je najmudrejšia i najlepšia. Tot učiteľ pak píšol učitý dosela izb, i jak spomenali najstaršie žiteli to chcel, tot učiteľ im micno zašol piť skoru. Repelu jak by doľa od molodých roky vybrala na výčnú vandrivku. Paripčenia prervala mu druhá svetová vojna. Bol premušeno zabranej na robotu do Nemecka, pak nazvanej bol dobrovoľnikom i musel slúžiť v Červení armii. Koli prešlo mu vernutý do rodného sela Bilcareva, jeho najbližších vže nebolo. Osamočenej pustil sa ich puťou i znajšol sa na srednej Ukrajini, na Kirovohradštini. Nestor Repela snev o tým, že bol vernutý domiv na Lemkovenu, ale jak zbačujú, že hranici vže zapert, doľa premusela ho do ďalšej vandrivky. Znajšol sa teper i s rodenou na dalekým Donbasi, seli Ambrosijivka, dežou až do smrti. Keď besedujeme o Nestorovi Repelovi ako poetovi, ale i prozaikovi, pak treba povisti, že pro rusenskej literatúrnej svit vin bol odkretej netak dávno, bo bol to rik 1998, koli Repel nadviazal kontakt i s časopisom Stovarišenia Lemky v Polši, Besida, i jeho šéf-redaktorom Petrom Trochanovským. V toho dne na storinkách Besida pojavili sa i perše tvor autora. Okrem viršiv, to boli i jeho spomen, humoresk, či literatúrne obrazky. Vierše Nestora Repela treba zarachovať do národnej poézii. Toto projavľuje sa nelen v štýli jeho pesania, ale i u filozofii, zviazaní i s ľubovou do minulého, stračeného lemkivského svita. Jakbač najväčším skarbom Repela je prekrásne pesania o túzi za rodnou zemľou i z perspektív vhnanca, ktorej je oddalenej 1000 kilometrov od rodného kraju. Keď ide o jeho prózu, treba spomenutý, že to jakbač peršej, tak micnej holos spomen od tamale, zo svita, do kotroho, jak to bisidovali, ľude išli ku schodovi sonca, dež dala na nech núžda, ponežovania, holod a časom i smrť. U 2001. roci bol napečatanej v edícii Biblioteka Besid zbornej poézii Nestora Repela, ktorej redakčno prehotovil Petro Trochanovskej i vošou pod názvou Misce prestoli. Nestor Repela hmer zanedlho potom 2. novembra 2002. roku na dalekým Donbasi. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítal Petro Medviď.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinské radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobí prehotovujú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 18. apríľa 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Kto koho? Prošu redakciu Karpatskej Rusy pomistiti mojich paru slov. Ja ne nejakej pesateľ, len prostej robotnek, no ale teper čas, tak što nám sim treba dumati, pesati i diliti sa svojimi dumkami, obsúždati položenie našo naroda na emigrácii i v starom kraju. Tak tu na emigrácii nám treba silnoj národnoj organizácii, bo bez organizácii my nečo zrobiti nemôžeme dla svojho naroda, tom bolše, što m bohat vo vsiakých neprošaných opikunov, kotr hovoriať vymeny našou naroda, što im slena na jazyk prenese, poprostu osmišujú nás pred druhými narodami. Zašol ja kolesi do susedňoho horoda Gary, Indiana, ku svojim znakomom i počali m besidu pro národné díla, pro národnú organizáciu i tak ďalšie. Môj znakomej zviduje mene, jak tam u nás v Chicago ide organizácii na robota, bohvareť, zdaje sa, što Gary vás tak na lopatko položiť, što ani za 10 lit nevstanete. Jak ja to počul, to choc i teplo bolo, to pomijaž mo rozperšol. Bo ja znam, što koli u nás nebolo veľkoj organizacijnoj robote za menúše čase, to jej i v Gary nebolo, tak što sme boli majže jednak. Až tu naraz tak smilo mi povedať tot môj znakomej, što oni už teper buduť horom. Zvidujú sa, odkaľ oni nabrali odrazu takoj sel, što nás položať na lopatke až na 10 rokov. A on tu mi hvareť, što do gar prešou novej pop, i to takej pop, ako ište nikoli nebolo nikde. Doteper on neznal, čím ma je bty, jakom veľkom človekom, bo on barz múdrej, chod zlem ďakom bol. No ale bol lem za to ďakom, bo neznal dlho, jakú profesiu ma je v obratí. Postanovil nedávno v obrati popovstvo, rišol, što to lipša profesia od ďaka, lipše ľude považajú. Tak vedete, tot mudrej pop stal teper veľkým karpatorským patriotom i mojsejom, ktorej má je vo vesti náš národ ísť doma nevoli. Tak hovoriť sám o sobi. Ja kažu, što jak tak, to dobrý. Treba do neho zajti, to môže nám pomôže budovať i náš Karpatoruské národné organizácii, jak Karpatoruskej národnej komitet Lemko Sojus Karpatoruskú sekciu ordena. O, hvaret, ja už zachodel ku nemu v toj spravi, no on kaže, što nám nejakoj organizácii netreba, što on sám starčiť za celú organizáciu, bo jeho Čech do jaké svoj ráda vzjali i on preklúčiť Karpatskú Rus do Čechoslovákii. Našu karpatorskú sekciu ordena on nepreznaje, len Slovacku, s tiketami chodeť prodávati do slovackej sekcii. Ja z toj besiedl moho znakomoho o toj popení vňus také vpečat linie, što to jakési duračok tot popena i môj znakomej rozsmial sa i hvareť toto samo, što ja dúmal. No ale dajme tomu spokoj a už jak na to prešlo, što my máme z Mahatisia, to je z Chicago i Gary, to zmahajme sa, kto koho položiť na lopatku v organizácijnej roboti, to jest verbovky nových členov v Karpatorusku sekciu ordena, v presfondi i v nových predplatnekách dla našoj gazete. My v Chicago známe, što v Gary sú lepšie robotníky, jak u nás, jak Antonia Škirpan, L.I.M. Klim, no ale my to, že budeme zmahati sa, nelehko vašte sobi nás až tak, što na 10 lid nás položite na lopatku. Kto koho? Pitpesanej je K. Perličku Radia Rusin FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomienka.
3: Nie je zvokom, že by u Vostočnej cerkvi boli stanovľované katedrálne kapitule. No i tak v časách austrijskej monarchii bolo nariadžené, že i grekokatolické eparchii majú mať takú inštitúciu, tak jak je tomu u rejmokatolekiu. Fundament v Mukačovskoj kapitule položil episkop Ioan Bradač, no z príčiny jeho smrti si aj sformovania nepodarilo dokončiť. To sa stalo až za jeho nástupníka Andria Bačinského, ktorý jej s oficiálnym dozvolením cisárskeho dvora stvoril u 1776 roci v skladi. Dekan kapitule protujerej archi diakon, kanonik lektor, primicer, kanonik kantor, ekleziarch, paroch katedrálneho chrámu, kanonik kustos, kanonik scholastik, chartofilax, kanonik kancelár i molodšej kanonik. Tožestvené uvedženia do úriadu bolo 26. augusta 1777 roku na chrámovej prázdnek uspenia presiatoj bohorodeci v katedrálnym sobori. Kanonik skladali episkopovi presiahu viernosti, že budú cumlimno vokonovati všetko svoji zadania. Hlavnom bolo proslavľati Boha v cerkvi, a to čerez odpravľania cerkovného pravela. V nedeľu i sviata boli členové kapitule povenno v jedno odslúžati v katedrálnym sobori cíle cerkovné pravelo. Útreňu i večúrňu odpravľali v jedno s kantorami i viernikami a po večerie i pivnočnicu už molili sa sám. Tak samo sa i po utrení molili čas. Na dennodenním cerkovním pravili bol vse účastný jeden z kanonikiu. Koli dako treznek nemých prejti, musel sobi najti za sebe koho z inčoho. Kanonik boli povinné byť účastné na bohoslúženiach, ktoré v sobori katedrálnym odpravľal episkop. Katedrálna kapitula slúžila i jak poradnej orgán episkopa. Schodala sa dva raz do mesiaca a v jedno s episkopom prišla eparchiálna správa. Nomináciu kanoniky v sobi cisárovna Maria Terezia zochabila pro sebe i svojich nasledníkov. Episkop mal právo proponovať na porožne miesce troch kandidátiv. Episkop Bačinskej na kincu svojho života začal zaslúžilým siašenom nekam udeľovatý titul čestnej kanonik. Koli bola osnovaná Čechoslovacká republika, država sobi už nerezervovala právo imenovatý kanonikiu, no ustanovlenia dekana protojeraja kapitule sobi rezervoval apostolskej stolec. Riašivská kapitula bola zriadená na spôsob Mukačovskoj, no mala len 5 členiv, chboval kanonik kancelár i moločej kanonik. Inštalácia kapitule bola 6. augusta 1820 roku. Protojerej, jak dekan kapitule, dystal právo nosetý zlatej náhrudnej kresť a ostatní kanonik červenej pojas. U 1872 roci na prozbu episkopa Gagancia cisár František Josef v peršej dáv kanonikám pravonosetý rivnoramenné náhrudnej krest u formy medailona. Na emajlovi ikoni v sredení kresta bol zobražený Joan Kresteteľ, pokroveteľ Priašivskoj eparchii. Priašivská kapitula, podobno jak i Mukačovská, mala právo vobrati svojho delegáta do maďarského parlamentu. Jak peršej bol vobratej u 1847 roci kanonik otec Alexander Duchnovič, ktorý sobi na toto pôdiu spomenať takýma slovami. Jak člen parlamentu jem bol 6 mesiaci v Bratislavi, kde jem reprezentoval Priašivskú kapitulu, jak jej peršej delegát. Hlavnou zadačou obidvoch kapitul bolo do 8 dní po smrti episkopa vobratý kapitulného vikária, ktorý bol vyjú eparchiu až do ustanovlenia nového episkopa. Posledná Priašivská katedrálna kapitula bola v skladi tých kanonikiu. Protojerej Nikolaj Rusnak, kanonik lektor Teodor Rojkovič, kanonik kantor Josef Ďulaj, kanonik kustos Emerik Sedlak i kanonik scholastik Viktor Mihalič. Po obnoveniu grekokatolickej cerkve v Čechoslovákii u 1968 roci katedrálna kapitula už obnovlená nebola. I tak katedrálna kapitula zistala majže zabitou históriou našej cerkve. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.
0: Pripomienka.

0: Vanesco, Vanesco, poď do chuš, čas obidovati.
1: Iši mne holodná.
0: Pyrohu máš na taniru, lekvarov, pomaščený svižim maselkom, pocukrený, smačný, presmačný.
1: Joj, ta najbuduť, neskôrše zim, choču sa iši hráti.
2: Joj, no što to za detina? Skorše si poradiš s trjuma chlopcami, jak z njom jednou. Z dvora ne vytjahneš, v hrži ne utrimleš. A ki će mať mati? Bida prevelika. Vse što izvedumuje. Raz voda studena, raz je taka čista jak lelija. Prisjahać, že vonka nič do ruk ne brala, a ruka tak zababrana, jak iťby uhľa metala.
0: Vanesko! Dojď už, do mil. Naobiduješ sa i zaž môžeš i ty von.
1: Joj, babko, babko, mám ja s vami trapliňa. Vselem obidovati i obidovati, každý deň obidovati. Už sa mi zunovalo, taďže idú.
0: Len poď, poď, múdrosť moja.
2: Detino, s holodným žalúdkom ťažko sa baviti. Silne starčiť.
1: A što už mám s vami robiti? Povídate, že pyroh s lekvarom?
2: To pravda. So slivkovým. Znám, jaký ty ľubíš.
1: Ale neznáte, babko, jaká jem unavlená.
2: A jak vidžu, nelem unavlená, ale i zamaščená od nich do holovy. I ťa mŕti, bo takú ťa nepúšťu iť stolu.
1: Voda studená.
2: Nevedúmuj. Zahrílam ju i naliala do umyvadla.
1: Ja sa neľúbľu mŕti v umyvadli. Choču, žeby voda tekla z kohutikiv, jak u nás doma.
2: No, ký dotiahnuť vodovod do mojej chyži, bude teči voda z kohutikiv. A do toho času budeš sa mŕti v umyvadli a kúpati v koryti.
1: Babko, ja sobi len rúk spolokam, bo i tak doraz pídu von i zas sa zamašču.
2: No, kýľko raz sa zamastiš, týľko raz sa treba poriadne mydlom umyti. Abo chočeš, že by ti na nosi, ličkách, na kulinách i lokťach z toj hliny trava vyrosla. Ho, tohdy už nejaká voda s mydlom nezaberuť. Bude treba serpom žati.
1: Babi, nepovídajte.
2: No, a s takýma dítočkami sa nikto hráti nezachoče. Ha, što hráti? Utíkati všetky od nich buduť. Chočeš, že by sa ti toto stalo? Skoro myj ruky.

Vitajte po pervi, dajte znak, ať si nás dobrý odberáte a okrem toho, keď len chcete, dajte znaka, jak ste tot, abo jak ste včerašňu piatniču, svobodnú piatniču, jak ste dnešňu sobotu prodlžali, no i jak plánujete za ranišňu nedelu, keďže furt tot majový víkend ešte trvať tradicijnej, jak jde o svobodné. V Polsce včera švato práci, takže nadíju sa, že ste tu svoju robotu, jakú na štodenu máte, ľubite. Tak mám nadíju, že jej ľubite, že ste jej dajek odšvatkovali. No a dnes svobodná sobota, takže môže s rodinou zaznajmima, dako stišidite, dako smože, daž to smačného konsumujete. Keď tak, tak žiču vám smačného i na zdorovla.

0: to bude.
1: Dobre, slúhače, vertám do vás, to už chyba ostatnia. Ostatnie moje slovo do vás dnes, ostatní mi chyt v rámkach toho programu, keďže už ťa pomalenke budú s vami prášťať. To bola audícia o doma, že ako ste dnes, hodne bude čuť z mobilného studia v Lignice a za mikrofónom bol s vami Severian Kosovský. Príjemného vám švatkovania toho majového víkendu, furt ešte ten víkend trvať, čo pravda dnes už konec soboty, den sa chyliť do kinča, ale zaran pred nami nedíľa, takže žiču vám slnečnej, fajnej nedíli a všetko vkazuje na toto, že tak bude. No i okrem toho, že by ste dakus odpočali. Majte sa šumní, majte sa dobrí. Dobrá nič, zdraví všetkých, Severian Kosovský.

Moje srce je prázdni kryt. Zásoby mi došly, musím ho otvoriť. Prekliatie duše mesačnej krajiny. Ukrývam každý večer do chladnej periny. Moje telo je prázdny byt a 24 hodín denne v ňom skúšam žiť. Holé steny od prachu pavučí. Popláchnem každé ráno horkosťou vlastných slíz.